6 časova 5 i pol minuta, dobro jutro poštovani slušaoci, počinje nedjeljni jutarnji program, izdanje za 4. oktobar 2026. godine. Do 8 časova družit ćemo se, tonski realizator Daško Vrhovac, muziku je odobrao Bratislav Božić, za vijesti brine dežurni novinar Aleksandar Javorac, ja sam Stanislav Ljubojević, dobro jutro i dobro nam došli.

0: kad izbori dođu, onda saznam ja kakva nam je ova demokratija.
1: Kad izbori dođu, ima i pometnje, jer sve stranke krenu u izborne šetnje.

0: polovine oktobra se more nešto nadal, to biti prinos manje jedno 30%.
1: Ja sam išao namjerno prilikom žetve pšenice i totalno nisko je odrađena žetva, tako da smo poslije toga slavom pobalirali i ostali su baš čiste parcijele, tako da probamo da uštedimo maksimalno gorivo. Poslije toga smo išli pripremu sa podrivačem, tako da stoje, kažem, parcijele sve spremne. Čekamo to u kišu, nadamo se će paciti kiša da uđemo u sjetvu. Ići ćemo i što se tiče i vremena, maksimalno čekat ćemo tamo do kraja 20. oktobra. Pa i na kraju oktobra ćemo sijeti ako kiše bude stvarno, jer jedina realna zarada neka je bila prošle godine u Uljanoj Repici. Znači, ako se desi slučajno da kiše ne bude, znači ići ćemo pšenicu po pšenici, gledati maksimalno da izbjegnemo ako je moguće proljetne radove što se tiče i kurza i svoje ili bilo čega, jer ove godine bili ste vi da je ovo, pazi, nije ovo jedna godina, ovo sveć, ovo je treća godina sušna, i tako da proizvodnja kurza ili nečega što se u proljeće sije nema teoretske šanse.
2: U optimalnom agroroku od 20. avgusta do 20. septembra nije zasijan nijedan dunum. Minimalne padavine u drugoj polovini prošle sedmice 6 litara po metru kvadratnom na poljoprivrednom dobru Sembjerje iskoristili su da počnu sjetvene radove koji su obustavljeni. Dražan Jović.
3: To je izuzetno male i neznačajne količine, međutim usudili smo se na sopstveni rizik da zasijemo repicu. Sad doveli smo se sad u jednu situaciju da je bilo dovoljno vlage da sjeme možda isklija, ali to je jedna vrlo opasna situacija u kojoj takvo sjeme može isklija, ono može da ostane u suvom i kompletna površina da propadne. Iz tog razloga ne preporučujemo svakako da se ulazi u sjetvu. U planu smo imali da zasijemo oko 5000 duluma pod ljenom repicom, tako nam se ove godine uklopilo u strukturu plodoreda. Međutim, s obzirom na ovako sušne uslove, mi smo uspjeli da odradimo neku osnovnu obradu zemljišta podrivačima, kao što vidite iza nas. Međutim, potrebno je da padne jedna dobra kiša, nekih 20 litara, da bi mogli da uradimo precjetenu pripremu. Precjetenu pripremu radimo teškim tanjiračama sa vajkom i nakon toga ponovo trebalo da padne neka solidna kiša da bi mogli da obavimo sjetu. Međutim, s obzirom da se kišne padavne ne najavljuju narednih 7 dana, mi ćemo i dalje da čekamo.
2: Ako do 10. oktobra ne bude kiše, neće ni sijati uljanu repicu zbog neizvjesnih vremenskih prilika u jesen.
3: Imamo dvije sijačice po 10 redova, pošto od prošle godine uljanu repicu sijemo na međuredni razmak od 50 cm. To nam se pokazalo kao mnogo bolji u smislu davanja prinosa i takve dvije sijačice bukvalno su mogle da obave kompletnu sjetvu za 3 dana. Kompletnih 5000 duloma, samo je problem to što nismo imali pripremljeno, što nemamo kišne padavine, a što se tiče sjetve mi smo mogli obaviti ekspresno u roku, ali nažalost takva je situacija ove godine da će ta površina vjerovatno ostati za neke druge kulture.
2: Poljoprivrednici više ne gledaju u kalendar, već u vremenske uslove. Da li je moguće pripremiti zemljište za sjetvu sitnog sjemena i ima li dovoljno vlage za njegovo klijanje i nicanje? Agronom Radmila Nešković pojašnjava.
4: Ukoliko se stvore uslovi i budu pripremali zemljište, potrebno je da to urade sa što manje prohoda na parcelama, sa što manje, da kažemo, stvaranja uslova da se i gubi ako dođe do pojave vlage i uslova da uljana repica može da kvalitetno nikne.
5: Ona zasije u pliće zemljište?
4: Da, priprema treba da bude 1,5 do 2,5 cm, jer kao što rekoh, sjeme je sitno i ono nema toliku energiju da može iz većih dubina da onaj prvi kotiledon izađe da bi nikla.
5: Ovih dana bi trebalo već da počne u prvoj polovini oktobra i sjetva ječma, raži, međutim i to je sada sve pod upitnikom.
4: Pa u suštini svaka predsvetena priprema i svaka sjetva je trenutno pod upitnikom, jer nije moguće pripremiti parcele. Što se tiče ječma i pšenice, tu tek počinju optimalni rokovi, mada stvarno ističemo da sa promjenom ovih klimatskih prilika i vremenskih uslova ne možemo se držati toliko tog optimalnog kalendarskog roka. Više je važno da se sjetva obavi tako da usjevi do zime niknu i uđu u neke određene faze da lakše podnesu.

0: tri učenika i jednu bebu. Naš sin treći po redu je bio najviše zainteresovan, najviše. On je taj koji voli poljoprivredu i on planira da ostane tu i da se bavi jednog dana s kim, pa smo zato se najviše odlučili na kupovnu novog traktora, ipak novi traktor jako puno znači.
1: Obnova mehanizacije jedan je od preduslova za efikasniju i konkurentniju poljoprivrednu proizvodnju. U posljednjih 10 godina agrarni budžet je uz isplate na vrijeme stalno rastao. Utiske prenose Đuro Cvić i Milenko Stojnić.
2: U peradarstvu smo za prošlu godinu je moje investicije pilića bile tako da sam negde oko 55.000 dobio sredstava povratnih od države. Jedina pšenica i za sad je i to u redu. Ja sam za prošlu godinu, odnosno to je ove godine rod bio ubran, isto sam dobio sredstva. Ja sam imao negde oko 211 duluma ili 21 hektar, to je negde dobiveno je 10.500 maraka.
3: Juče nam je ministarstvo Agencije za agrarna plaćanja uplatila za 4.500 sadnica jabuka u iznosu 24.000 maraka zajedno s ovom platformom za koju ćemo dobiti oko 108.000 maraka i naravno zadnji obračun za voćare je po količini prodatog voća gdje i tu očekujemo nekih 60-70.000 maraka, znači u ovoj godini što se tiče plantaže Stojnić od Agencije za agrarna plaćanja i ministarstva očekujemo negdje oko 200.000 maraka novčanih sredstava pomoći.
1: Posticaj za nabavku nove mehanizacije i kapitalne investicije predstavljaju značajnu podršku domaćim poljoprivrednicima. Nastojanje nadležnih ministarstava da što više proizvođača obuhvate mjerama podrške imaju za cilj modernizaciju proizvodnje, povećanje produktivnosti i stvaranje konkurentnije domaće poljoprivrede. Ulaganja u savremenu mehanizaciju tako nisu samo investicija u jedno gazdinstvo, već i u snažniju i konkurentniju poljoprivrednu proizvodnju.

0: nekih uslova koji mi nismo, pardon, ne možemo da utičemo na njih, ajde da mi to vrijeme koje imamo, kojeg smo svjesni tog trenutka, dajte da upotrebljamo najbolje što možemo. Pritisak smatram da ne bi trebalo da postoji. Zašto? Trebalo bi da postoji samo da li mi sebe, odnosno da li mi svoju djecu podržavamo da oni sebe daju u tom trenutku koliko mogu. Ako je to slučaj, onda nikakvog pritiska nema. Sve će biti sjajno. A ako se to ne dešava i ako to nije slučaj, onda postavka pritiska ide totalno u drugom smjeru. Postavljaju se neke stvari koje nisu realne, onda imamo depresija, anksioznost i slične neke stvari i onda smo u još većem problemu. A bez ikakve potrebe. Zašto? Treba da budemo prvo zaista zahvalni dragom Bogu što smo mi individualno živi zdravi, naši roditelji, supružnici, djeca, šira porodica, što možemo da se sa njima na dnevnom nivou bavimo sobom, da nešto pročitamo, da malo uživamo, da to s njima isto tako i da na taj način se gradimo kroz tu mrežu apsolutne podrške. Apsolutne podrške, jer samo podrška, čak i ako se griješi, podrška će dovesti do toga da se to ispravi. Ništa drugo neće. Tako da smatram da podrška apsolutno 100%, pritisak ne, nikakav na sebe, na djecu ne, nego podrška, podrška, podrška, svi će oni ostvariti svoje potencijale kroz tu podršku i na taj način će sve to na kraju dana da bude dobro.
1: Saša, hvala vam mnogo za odvojeno vrijeme za program Radija Republike Srpske i emisiju Da rastemo zajedno.
0: Hvala vam na pozivu, uvijek mi je izuzetno zadovoljstvo i čast da sarađujem sa vama. Hvala vam.
1: Evo, poštovani slušalci, govorili smo o sportu, kretanju među mladima i djecom. Zato još za sam kraj da vam napomenemo, možda je važnije da djecu ne učimo samo kako da budu bolja u sportu, već kako da kroz pokret upoznaju sebe, razvijaju svoje sposobnosti i izgrade zdrav odnos prema vlastitom tijelu. Hvala našem gostu, profesoru, doktoru sa Fakulteta za fizičko vaspitanje i sport, Saši Jovanoviću, na razgovoru i na važnim porukama koje nam je ovoga jutra uputio. A dragi roditelji, neka djeca danas budu u pokretu, ali neka prije svega uživaju u svom djetinjstvu. Do sljedeće nedjelje želimo vam svako dobro i prijatan dan.
2: Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Igor Marić i Ognjen Jutanović. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.

0: klimatske podatke, da bi znali kad je Banja Luka bila najtoplija, kad je bila najhladnija, koja je nadmorska visina grada, koja je srednja temperatura, pritiska i sl. Ali da idemo u struku, još nešto neću ne zaboraviti. Evo, sinoć je bio rođendan, drugi rođendan ansambla Zdravka Ćosića. Naravno, svi mi znamo da je muzika ono nešto najljepše što nam je Bog dao.
1: I tvoja velika ljubav.
0: Moja ogromna ljubav, muzika je stvar raspoloženja. Evo, ja sam, kad sam dolazio Jaci u Oazu, nisam razmišljao šta ćemo pričati, razmišljao sam šta ćemo slušati. Naravno, nadavica da ćemo moći čuti bar pet finih pjesama, ali onda sam vidio da bi moja emisija trajala jedno 12 sati, koliko bi ja imao muzički želja.
1: Koja ti je muzička želja, evo sad u ovom momentu?
0: Ja svoje noći završavam, smijem reći noći, iako jutra počinju sa Dobro jutro, sa Nesanicom i najviše volim kada je pjeva Toše Preski, ali i sjajna i onom Ivkovi Slavi. A naravno, muzika je stvar raspoloženja, volim ja i ozbiljnu muziku, naravno starogradsku, najviše u kafani i narodnu, moramo se prisjeti do Ejna, smijem se pohvaliti da mi je pjevala i Silvana, a pogotovo Toma Zdravković, ali evo i danas Nikola Jovanović i ekipa i... A eto, kad imamo koncerte, sam samo Zdravka Ćosića, to je sada u ove godine svakog drugog ponedeljka u Banskom dvoru, mi volim reći, mi pjevamo i sviramo sve od Boga do Sredaha, a svira se od Orgulja do Drongulja. Naravno, ako bi birao muziku, ošli bi daleko, nekad je to bila na top listi i prvi klavirski koncert Čajkovskog, a danas se ponosimo eto našom Banja Lukom, Dunjom Simić i sličnim glasovima koji slavu Banja Luke pronose i u tom domenu muzike. Ali evo, danas se intenzivno družim sa Zdravkom Ćosićem, koji je jedan čovjek koga čije ne smijem večera zaboraviti, koji je zadužio Banja Luku, ne mislim samo mene, nego svojim muzičkim opisom i kao pedagog i kao...
1: Pridružujem se pozdravima Zdravku Ćosiću.

0: 61 dan humanosti za Kosovo i Metohiju. Pozovite 1434 i darujte 2 konvertibilne marke za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju u dnevnom centru Podrži me 9. januar u Kosovskoj Mitrovici. 1434 za srpsku omladinu da nam sačuvaju Kosovo i Metohiju. Od 1. oktobra do 30. novembra pozovite 1434 i pomozite srpski opstanak na Kosovu i Metohiji. 1434.
1: Radio Republike Srpske.

0: priča koju želim da vam ispričam ovaj put, poštovani slušaoci, u Pamti priči, zvuči gotovo filmski i nevjerovatno, ali je i tekako istinita. I sad, zbog samog sadržaja priče i zbog jedne neobične životne okolnosti u kojoj se našla moja sagovornica, mi smo se već dogovorili da nećemo spominjati ime sagovornika. Događaj koji želimo da ispričamo dogodio se prije skoro 20 godina. Evo, da ja sad ne pravim neke uvode, da nam kažete tačno o čemu mi pričamo i na kakav ste vi to razgovor pristali. Nije ništa u ostalom toliko ni problematično.
1: Pa pristala sam na

0: najteže preći granični prelaz. Kako ste to uspjeli?
1: A, teško. Morala sam prvo svega biti vesela i kad sam došla na granični prelaz, molim vas dokumente, ja sam dala dokumente, ko vam je uzada, moja mama, a šta je vašoj mami? Rekao, pa tako, ima godine, nije baš najboljeg zdravstvenog stanja, pa je malo zaspala. Hoćete mi, molim vas, dati vaše dokumente? Ja sam dala dokumente, bila je jaka zima i gospodin je uzeo dokumente, odnio u svoju tamo već bazu kod svog šefa i nema ga. Ja sam izašla van i nisam mogla od nestrpljenja čekati. I opet sam se vratila unutra i kaže, moja mama, vidi šta smo ja i ti dočekali. I kad je on došao je rekao, vaša mama, ne vrede njoj dokumenti. Rekao, kako ne vrede? Ja sam nju tu legalno dojela i išla sam svaki mjesec da te potvrde dobijem da može i dalje ostati kod mene jer mi je mama. Da, ali u tom mjestu gdje je, da više ne vrijede ti zakoni, a da oni kao nisu znali. Ja govorim, ja ne znam šta ću sada. Ona je bolesna, zovite mi ambulantu pa neka me voze. Pa neka vide šta ćemo, pa šta bude, bude. Međutim, on je rekao, dodirnete vi vašu mamu. Ja sam svojoj mami stavila ruku na srce i rekla sam, pa diše, topla je. Ona je živa, samo što je bolesna. On je još jedan put otišao kod svog šefa i vratio se i rekao, gospođo, idite dalje, ali nemojte reći da ste me vidjela.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini do 14 časova glasalo je 702.234 birača, odnosno 20,6% od ukupnog broja registrovanih, saopšteno iz Centralne izborne komisije BiH. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da se prvi preliminarni rezultati očekuju večeras u 20 časova. U Bosni i Hercegovini danas se održavaju opšti izbori na kojima pravo glasa ima 3,4 miliona birača u Bosni i Hercegovini i 48 hiljada izvan nje. Član Centralne izborne komisije BiH Irena Hadži Abdić izjavila je da je moguće da se na nekim biračkim mjestima glasa i poslije 19 časova.

0: sa mentorima?
1: Zaista pristupe koji svako od njih ima, mentori su bili sjajni, mislim super je što se svake godine menjaju, tako da uvek može da dođe nova lica koja će da, da kažemo, pomogu mladim, odnosno da ih usmeravaju. Tako da mislim da je bilo super što su svi oni na svoj neki način različiti, tako da

0: 18 minuta do 16 časova slušamo i rubriku iz sporta koju nam je pripremio Dalibor Dafinčev, on je u studiju. Dalibore, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav tebi našim

0: Na početku govorimo o tenisu, još uvijek je u kineskom glavnom gradu Pekingu u toku meč Novaka Đokovića i Aleksandra Zvereva, posljednji četvrtfinalni meč turnira serije 500. 1-1 u setovima, Zverev bolji 6-4 u prvom setu koji je trajao tačno sat vremena, 6-4 za Đokovića i drugi set trajao je tačno sat vremena, a Novak Đoković ima prednost od 5-4 u gemovima u odlučujućem trećem setu. Inače, poznata su imena ostalih učesnika polufinala. Medvedev je prošao dalje i čeka pobjednika ovog susreta, također i Poljak Hubert Hurkacz, kao i Alex de Minaur iz Australije, koji čine polufinalni par na turniru u Pekingu. A mi ćemo o košarci, prvo onome što je bilo sinoć. Gokeja savladala Slovan iz Bratislave sa 97-89 u prvom kolu regionalne lige. Inače, ove godine nastupa 20 ekipa razvrstanih u dvije grupe i Gokeja je u grupi A. Evo šta je nakon pobjede na startu sezone rekao trener Igoke Nenad Stefanović.
1: Čestitke mojim momcima na zasluženoj pobjedi. Mislim da izuzev tog nekog otvaranja prvih 5-6 minuta, kada smo, rekao bih, hajde, više bili stegnuti i netočni u obrani nego što smo bili u napadu, sve ostalo je proteklo u nekom dosta dobrom redu. Videla se mala nervoza, naravno, kroz 22 izgubljene lopte, što nam je rekord haj od kada smo zajedno, nije bilo baš toliko razloga za tim. Normalno da pred ovu utakmicu se stvorila neka slika da smo mi apsolutni favoriti, što nije tačno. Slovan je jako dobar tim, dobro vođen, sa dva kvalitetna, iskusna pojedinca na svakoj poziciji. I u sve to mi smo imali neki malo veći period bez odigrane utakmice zvanične, oni su bili u takmičarskom ritmu i falila su nam dva jako važna igrača, to su Gavrilović i Paunović, koji su kroz te neke pripreme i pre-season pokazali da su mnogo bitni faktori. Međutim, ovaj tim koji sam ja dosta brzo zavoleo ima svoje prednosti, a to je da svako može da iskoči kada je važno i danas smo imali u prvom i u drugom poluvremenu neke igrače koji su jedan deo odigrali loše, drugi deo dobro i dosta nam pomogli da pobedimo, znači doprinos svih, to je bitno. Mi već faktički smo sada ušli u dve utakmice nedeljno, utorak je Bilbao. Ja bih stvarno pozvao ljude da dođu, da budu svesni kakav nam protivnik dolazi, jer je to praznik košarke samim tim što oni dolaze, a da mi probamo da napravimo praznik košarke tako što ćemo napuniti halu.
0: Čuo se trener Igoke, Nenada Stefanovića, a evo šta je rekao šef stručnog štaba novog člana ABA lige Slovana iz Bratislave, Dejan Jakara.
2: Čestitam ekipi Igoke za zasluženu pobjedu. Mi smo izgubili utakmicu u prvom poluvremenu. U drugom mislim da smo bili mnogo, mnogo bolji, pogotovo u odbrani. Tako da ima tu velikih problema u odbrani već od početka. Moramo da nastavimo da radimo na ovim stvarima, ali očigledno mi možemo u nekom periodu držati i praviti i probleme u odbrani i boljim ekipama, ali onda kad smo imali šansu tu da uhvatimo rezultat, naravno na gostujućim terenima moramo da jednostavno pogodimo ove otvorene trojke, ali jedva smo čekali na sve, tako da na ovom utakmicom dalje analiziramo i radimo dalje.
0: Iz ABA lige još informacija da je sa Igokeom u grupi i sastav Crvene zvezde koji večeras gostuje kod ekipe FNP od 18 časova. Partizan je u grupi B, a prvi meč igra u ponedjeljak protiv sastava Megabasket. A poslije skoro 3 sata borbe završeni meč Aleksandra Zvereva i Novaka Đokovića. Đoković je napravio još jedan preokret, savladao Aleksandra Zvereva sa 2-1 po setovima 4-6, 6-4, 6-4. Đoković je dakle ušao u polufinale turnira u Pekingu, gdje će mu protivnik biti Danil Medvedev. Termin tog sljedećeg meča biće objavljen naknadno.

0: A što se tiče košarke, iz košarke još informacija da je sinoć počela nova sezona u košarkaškom šampionatu BiH. Izdvajamo pobjedu Leotara na gostovanju kod Slavije 85-75, te poraz Mladosti iz Mrkonjić Grada na svom terenu od Baske Živinica 71-62. Banjalučki borac večeras gostuje kod ekipe Radničkog iz Goražda. Početak je zakazan za 19 časova. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 20 časova 45 minuta gostuje u Eindhovenu u Holandiji u četvrtom kolu Lige nacija. Igrač tima Srbije Filip Kostić.
1: Pa svakako da se osjećam bolje kada sam u sprintu i kada sam ofanzivniji, ali nekada protivnik to ne dozvoljava. To nam se desilo baš protiv Nemačke. Po meni bili smo puno bolji u tom smislu segmentu igre protiv Holandije nego protiv Nemačke. Spustili smo se nisko previše, kao što je selektor rekao, ali svakako se bolje snalazimo ofanzivnije i u toj situaciji kada sada pogledamo bolje, ja sam imao najbolju nameru, ali eto, možda bi bilo i bolje da sam šutnuo, pošto sam u tim situacijama puno puta bio i puno puta sam postigao gol u takvim okolnostima. Očekuje nas teška utakmica, ali Holandija je protivnik koji želi posjed, imaju novog selektora, također i oni imaju, mislim da će izaći u drugom sastavu, koliko smo čuli, i očekujem našu isto bolju partiju nego protiv Nemačke, i to je to.
0: Reprezentacija Srbije nakon tri kola je posljednja četvrta na tabeli grupe 2 u A diviziji bez bodova. Holanđani za sada imaju 5 bodova i drugi su na tabeli iza Grčke koja ima 7. Dva preostala kola Ligi nacija su u novembru. A evo šta pred gostovanjem u Holandiji kaže selektor Srbije Veljko Paunović.
2: Pripremili smo obe varijante, i ofanzivnu i defanzivnu, gde želimo, i mi smo svesni zaista da nismo u drugoj utakmici, dakle od kada smo promijenili formaciju protiv Nemačke ovo sada, nismo ofanzivno uopšte bili niti dovoljno opasni, niti smo dovoljno bili veseli, da tako kažem, jer fudbal mora se igra sa radošću u fazi napada, i pogotovo kada igraš protiv velikog protivnika mora da imaš odvažnost. Nama je to sve na neki način nedostajalo. Pripremili smo prekide. Momci zaista su bili izuzetno dobri i moram da pohvalim svaki trening kompenzacije koji su imali igrači koji nisu igrali. Uvek je protekao u vrhunskom intenzitetu. Ispunjavali smo sve fizičke ciljeve, ali naravno i tehničke i taktičke. Dakle, govorimo o igračima koji nisu se skidali ili igrači koji nisu ušli u igru ili manje igrali. To su stvari koje možda javnost ne zna, ali su jako bitne za situaciju u kojoj se mi nalazimo. Bez incidenata, jako dobar ambijent, podrška, crni pojasevi uče mlađe kako i šta se očekuje mlađe, kako i šta se očekuje njih. Mi nastavljamo, moram tako kažem, fokusirano na stvari koje mi kontrolišemo, koje su svakako za poboljšanje sa naše strane. To je iz dana u dan, iz treninga u trening, i idemo dalje.
0: Informacija iz šampionata Formule 1. Održana je trka za veliku nagradu Bahreina koja je zbog političke situacije u tom regionu premještena u Maleziju, a tamo je vozače dočekala kiša, grmljavina i nevrijeme, pa je trka kasnila čitavih 90 minuta. Na kraju puno udesa, izletanja sa staze, čak i onih koji su bili među prvih 5. Na kraju je slavio Max Verstappen, vozač Red Bulla, ispred Andrea Kimi Antonellija i Lewisa Hamiltona. Antonelli je tako uvećao prednost u generalnom poretku na 6 trka. Do kraja sezoni ima 320 bodova, Russell 236, Hamilton 214. Sljedeća trka je za veliku nagradu Singapura 10. oktobra. Toliko o sportu.

0: 17 je časova i 6 minuta, sada putujemo do Beograda uz priču koju nam svake nedjelje donosi naša Branka Vuković. Branka, dobar dan, dobrodošli u nedjeljni radio magazin. Kako je u Beogradu?
1: U Beogradu je divno, jedan sunčan božanstven dan, 24 stepena i pretpostavljam da u Banja Luci, pored toga što je izborni dan, isto tako lepo i vedro napolju.
0: Ja, Branka, ne znam šta bih rekla, osim da ponovim, i kod nas je sunčano i toplo i također 24 stepena i jeste, danas je u Banja Luci, ali ne samo u Banja Luci, u cijeloj Bosni i Hercegovini izborni dan.
1: Nadam se da je to, da se to sve protiče kako treba, uopšte ne bih u to ni da sumnjam, ali eto, i našem gradu je lepo i najlepše na rekama, jer je nedelja poseban dan. Naravno, oktobarski, pa kažu to Miholjsko leto, eto, traje, ali ne tako dugo, jer nam već prete da će sredinom nedelje biti malo drugačije. Ali ništa u lepom danu nema lepše nego od kulturnih događaja, pa ja se nadam da je tako i u vašem gradu, ali i diljem Republike Srpske.
0: Jeste, Branka, tako je. Ja predlažem da čujemo šta ste nam to pripremili za ovo javljanje. Vjerujemo da će...

svoje prve pesme u Srpskom književnom glasniku, koje su se pokazale kao veoma dobre, a 1903. godine, dakle posle godinu i po dana, postavljen je za pisara u Ministarstvu financija, a već je 1904. sljedeće godine prebačen u Ministarstvo inostranih dela na odsek za propagandu. I tako teče tako jedna karijera izuzetna.

0: razgovor sa italijanskim diktatorom Benitom Mussolinijem čak 6 mjeseci, svakodnevno pokušavajući da ga poseti. Imao je negativan stav prema fašizmu, sve probleme pokušavao da reši na miran način, pa je kralj Aleksandar Karađorđević 1929. godine ponudio mesto ministra spoljnih poslova, ali je Milan Rakić to odbio, pošto se oduvek smatrao bliži opozicionim struvijama. Zbog sukoba s ministrom inostranih poslova smenjen i penzionisan 1933. godine i ostatak života proveo u Beogradu, odbivši čak i ponudu kneza Pavla Karađorđevića da se vrati u diplomatiju. Poslednje godine posvetio je PEN klubu, međunarodnom udruženju pesnika, esejista i novelista, i s obzirom da je celog života bio delikatno zdravlja, imao je mnogo tegoba, bio operisan u nekoliko navrata i umro je od kancera kao i njegov otac vrlo brzo. Dakle, 1936. je se vratio iz Pariza sa operacije u Beograd, ali već naredne godine je njegovo zdravlje postalo zaista krajnje ozbiljno, te je vrlo brzo 1938. godine, kada je otišao na još jednu operaciju, imao je problema i sa plućima pored kancera, i iako je želao da se skloni od svojih prijatelja i sve ostalo, odlučio da se povuče u sanatorijum Srebrnjak na Sljemenu, da bi se tamo oporavio u miru i bez pogleda najbližih. Doputuje 24. juna 1938. ali je posle nekoliko dana preminuo 30. juna 1938. Inače, njegove, naravno, zemlji ostaci su preneseni posle nekoliko dana u Beograd, gde je organizovan zaista veliki počasna sahrana je obavljena na Novom groblju, a ono što istoričari vode da kažu da je tom ispraćaju prisustvovao i kraljevi zaslanik Tadija Sondermajer, ali isto tako i predstavnici generalštaba, visokih oficiri i predstavnici Srpske kraljevske akademije. Ispred crkve je govor održao njen predsjednik u to vreme, veliki Aleksandar Belić. Pored njih bilo je još mnogih drugih govornika koji su se oprostili i ispred Srpske književne zadruge, ispred Ministarstva spoljnih poslova i mnogih drugih institucija značajnih za vreme o kome govorimo. Inače je bio zaista dobitnik mnogih priznanja i velikih ordenja u čast svoga ponašanja, kako na ratištima, tako naravno i u diplomatiji. Ono što želim da kažem za kraj, da nagrada Milan Rakić za najvredniju knjigu poezije objavljenu u prethodnoj godini je ustanovljena 1938. dakle iste godine kada je preminuo, na inicijativu pesnikove udovice Milice Rakić. Jedno vreme tu nagradu je proglašavao Milan Grol, njegov vrlo bliski prijatelj, a od 60. godina se dodeljuje u Udruženju književnika Srbije, to jest UNS je i dodeljuje isključivo svojim članovima za pesničku knjigu. I tako je, eto, od 1938. do danas. Dakle, velika, značajna dokumentarna izložba o velikom pesniku, a povodom 150 godina od njegovog rođenja. Bilo bi to sve za mene iz Beograda danas. Pozdravljam vas i želim lepu narednu sedmicu.
1: Zahvaljamo Branka, bila je ovo Branka Vuković iz Beograda, koja nas je podsjetila na Milana Rakića, akademika, diplomatu i velikog pjesnika, a ovih dana obilježava se 150 godina od njegovog rođenja. Sada je 17:27, nedeljni radio magazin, nastavljamo muzikom.

marketing. Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.

0: U 17 minuta do 18 časova još jednom ćemo čuti Dalibora Dafinčeva i saznati šta nam je pripremio za sportsku rubriku. Dalibore, dobro večer.
1: Dobro večer, pozdrav tebi našim slušalcima.

0: neposredno van grada. Nešto slično tako možemo reći vjerojatno i da je za Banja Luku. Nismo tako intenzivno merili kao za Novi Sad, ali možemo pretpostaviti da je tako. I još jedna, kad kažemo, interesantnost samog ostrva, urbanog ostrva Toplote, dakle ta temperaturna razlika nije identična na čitavom području, nego se ona postepeno povećava od periferije ka centru grada. Zašto je tako? Pa zato što kad idemo od periferije ka centralnom delu grada, intenzitet urbanizacije je veći. Dakle, što više imamo asfalta, betona, visokih objekata, gusto izgrađenih površina, onda u stvari te površine doprinose povećanoj temperaturi, pa i zato intenzitet urbanog ostrva Toplote veći. Dakle, kad govorimo od ovih 9 stepeni Celzijusovih, to pre svega mislim na centralne i najurbanizovanije delove Novog Sada, dakle tu se to pojavljuje, ne pojavljuje se na periferiji ili na Petrovaradinu kao predgrađe Novog Sada, nego se baš u centralnim delovima, širem centru pojavljuje. I to je neki standard, da kažem onako, definicija urbanog ostrva Toplote.
1: I da li to važi manje više za sve gradove? Vi ste radili istraživanje u Novom Sadu, odnosno pratite upravo urbano ostrvo Toplote posljednjih 10 ili 12 godina.
0: Da, apsolutno, to je klasična definicija urbanog ostrva Toplote. Dakle, sada različite varijante, da li je ono većeg intenziteta, manjeg, da li se pojavljuje intenzivnije danju ili noću, najčešće se pojavljuje noću i vjerojatno ćemo o tome pričati. Dakle, to je sada stvar nekih trenutnih situacija kao vremenskih prilika. Dakle, urbano ostrvo Toplote se najčešće dešava kada nam je anticiklonalno stanje vremena. Dakle, to znači da je mirno, bez vetra, vedro, bez padavina i tako dalje. Dakle, kad su se takve vremenske prilike javljaju? Pa javljaju se kad imamo toplotne talase, tad je isto jako vruće, vedro, nema vetra ili minimalno, nema kiše i tako dalje. Može i zimi isto da se javi kada imamo jako stabilno vreme. Onda ipak u gradu je viša temperatura nego u prirodnoj sredini. To vidimo po topljenju snega kad ga imamo. A tada se dakle javi. To su uslovi kada može da se javi urbano ostrvo Toplote. Ali ako imamo jak veter i ako imamo padavine, tada se temperature izjednačuju. Dakle, tada nemamo razlike ili su neke razlike minimalne, jako male, možda do jednog stepena. Razlike, dakle onda između urbane sredine i prirodne sredine imamo izjednačenje temperature, zato što je vazduh jako dinamičan, veoma se kreće, pada kiša, rashlađuje se, tako da tada dolazi do ujednačavanja. Dakle, a tad to je sinoptička situacija kad imamo kiše, oblačnost, padavine. Tako da tad nemamo, a kad imamo ove stabilne vremenske prilike, onda se pojavljuje urbano ostrvo Toplote.
1: I zašto je noćna temperatura posebno važna?
0: Pa zato što se grad ne može noću tako hladiti kao što se prirodna sredina hladi. Dakle, nama se vazduh najviše zagreva od površine. Kako sunce sija i šalje svoje toplotne zrake ka zemlji, dođe do zemljine površine i zemlja upija tu sunčevu energiju i pretvara je u toplotnu energiju. I nama se u stvari naš vazduh, tu gdje se krećemo do 2 metra visine, taj vazduh se u najvećoj meri zagreva od površine. Koliko je površina zagrejana, toliko se i vazduh zagreva. I šta se dešava tokom dana? Dakle, gradovi su uglavnom tamne površine i upiju i do 85% sunčeve energije i akumuliraju toplotu. I onda samim tim i vazduh se zagreva, tako? Naravno, zagreva se i prirodna sredina. Ako odete sad, ajde, u šumu, neće biti toliko toplo, ali ako odete na njivu, otvorenu površinu, i tamo isto je jako zagrejano. I tamo se zagreva vazduh. Tako da, urbano ostrvo Toplote se tokom dana, odnosno obdanice, nema veliki intenzitet. Te razlike u temperaturi mogu biti 2, 3, 4 stepena. Jer vruće je i van grada. Međutim, kako sunce zađe, tada više ne dolazi sunčeva energija, tako, i sad onda odjednom ta površina koja je upijala tu toplotu, ona sada tu toplotu odaje, tako, maksimalno odaje, a ne zagreva se dodatno. Pošto ona sada otpušta toplotu, a ne prima novu, onda se ona rashlađuje. E sad, kako se ona rashlađuje, tako onda počinje i vazduh da se rashlađuje iznad, do 2 metra visine, govorimo tu gdje se mi krećemo, što je za nas najbitnije. E sad, razlika se stvara u tome što sada na onoj njivi otvorenoj, onoj šumi, ta podloga može brzo da otpusti toplotu, da se rashladi i onda samim tim i vazduh se rashladi i padne temperatura noću, brzo pada temperatura. A u gradu ne može, zato što imamo jako veliku, mi to zovemo hrapavost terena, dakle kuće, zgrade i tako dalje, dakle nije ravna površina, nego jako hrapava i onda ta površina ne može brzo da odaje tu toplotu, brzo da se rashladi.

veću onako toplote emituju ove, mada to oni nisu u centralnim delovima grada, više su ka periferiji, ali su to ove industrijske zone, pogotovo ovi veliki objekti gde se skladišti nešto, pa su one uglavnom od materijala koji se dosta zagra, neki lim ili neki beton ili BHT ili tako dalje, dakle velike su površine i to se isto vidi da je dosta zagreno. Tako da to su nekako površine koje najviše se zagrevaju, a kada govorimo o nekim površinama koje onako su optimalne,

0: Republici Srpskoj i nešto malo smo radili i sa Slovenijom, dakle u Ljubljani. Tu smo se pre svega zadnjih par godina smo se fokusirali na mikro klimatska merenja. Dakle, fokusirali smo se na mikrolokacije. Pošto je urbana sredina veoma kompleksna sredina, dakle to nije sad kao prirodna sredina, imate šumu pa imate ne znam koliko hektara šume i nema ništa drugo osim šume. Ili njiva, obradiva površina pa sad ne znam, 20 puta 20 km nema ništa drugo osim njive. A urbana sredina je potpuno drugačija, potpuno suprotno toga. Dakle, vi bukvalno, ono što smo videli u početnim istraživanjima, pa smo sad onda nekako krenuli da primenjujemo mikrolokacijska merenja, svaka ulica vam je mikroklima za sebe. Dakle, vi sada uzmete, ne znam, neku površinu od 500 puta 500 metara, sad pomislili bi da sad tu je ujednačena, šta je to 500 puta 500 metara, to je par blokova zgrada i tako dalje, par ulica, nije to puno. Međutim, ne, vi ako stavite pet različitih instrumenata na nekim specifičnim površinama, ćete dobiti potpuno drugačije temperaturne uslove. Do sad merite 12 sati. Potpuno drugačije na tako male površine. A mi se krećemo po tim površinama. Znači mi čak nismo ni svjesni da ne znam, sad pređemo 200 metara od jedne strane trga na drugu ili s jedne strane ulice na drugu stranu ulice i prođemo kroz prostor gdje dođe do promjene i do 12 stepeni Celzijusovih. Čak može da dođe u nekim top. Znači, to sad govorim onim indeksima topote kako mi osjećamo temperaturu. Nije u pravim stepenima Celzijusovih 12 razlike, ali možda bude u našem osjećaju toplote, možda ide i do, to smo u Beogradu izmerili, na 150 metara razlike merili smo bukvalno sa naša dva instrumenta tokom dana i bukvalno se dešavalo dakle, da u nekih 4 sata dođe do toke promjene osjećaju temperature, da je išlo od 12 do 24 stepena Celzijusovih razlike, kako osjećamo temperaturu. A ljudi se naravno prolaze, znači kada idu tom rutom, prolazi kroz jednu i kroz drugu tačku.
1: I onda tu dolazimo, ja se izvinjavam, upravo do tog možda važnog pitanja, odnosno sa pitanja koliko je grad topao, dolazimo do pitanja kako ta toplota utiče na čovjeka.
0: Pa tako je, mi nismo ni svjesni u stvari pod kakvim smo temperaturnim stresom dok se krećemo gradom. O tome niko nije razmišljao. Evo vi od kuće do posla. Ste nekad pomislili da li vi prolazite kroz nekakve, ako idete peške, da li vi prolazite kroz neke različite termalne uslove i kako sad je to uticalo na vaš kardiovaskularni sistem? Niste nikad pomislili, verovatno. E pa to je to. Sad, mislim, zato je da, ta urbana klima nekako se stalno razvija. Pre 5, 6, 7 godina o tim stvarima se još nije ni razmišljalo, niti merilo, niti pratilo, ali naravno to sad se vidi da se mora i da je korisno. Pre svega, takve informacije su veoma bitne da mi znamo kakve ćemo adaptivne mere da primjenimo. Mislim, ako ne znamo takve detalje, kako možemo da znamo šta nama treba u narednih 30 godina da bi omogućili relativno kvalitetne uslove života ljudi u nekom gradu. Jel? I kada govorimo o ovim merenjima što ste spominjali, ova te četiri grada, dakle, tu smo hteli da uzmemo i Beograd kao veliki grad, Banja Luku i Novi Sad kao srednje veličine i Trebinje kao mali grad. Jesu oni u različitim klimatskim uslovima, da kažemo Trebinje ipak neka mediteranska klima i tamo jeste toplo i vruće, ali i u Trebinju isto postoje na mikronivou velike razlike u temperaturama. Dakle, od nekih centralnih dela da imate i platane, pa koji ipak prave neku senku i iako je puno izgrađene površine i sve ispopločano, jel? Ipak prave neku senku i malo ublažavaju neke ekstreme, do nekih otvorenih trgova gdje se baš pokazalo da je jako vruće i tako dalje. U Banja Luka, opet da kažemo, jel nije svaki grad isti, jel Novi Sad i Banja Luka nisu isti u tom smislu, Novi Sad na ravnici, Banja Luka ipak u kotlinskom delu i na primjer i Banja Luka može da bude jako da se zagreje, da bude jako visoka temperatura, to smo baš vidjeli u jednom toplotnom talasu kad smo merili. Baš taj kotlinski deo nekako planine su okolo, Banja Luka u kotlini, onda tu kad se spusti taj topli vazduh i kad nema strujenja vazduha, onda tu dođe do stvarno jakog zagrevanja, tako da zaista ovdje u Banja Luci ima intenzivnih toplotnih talasa, bez obzira što je, da kažemo, nekom brdskom planinskom terenu, Banja Luka se ipak jako zagreva zbog tog kotlinskog karaktera. I, na primjer, kad tako gledamo, dakle, i za Novi Sad, i za Banja Luka, i za Trebinje, ako ćemo nekim adaptivnim merama, svaki grad ima sad neku svoju specifičnost, gdje mora on

0: da se kaže, ok, ovo rešenje je dobro za Trebinje, ali nije toliko za Banja Luku ili obrnuto. Dakle, što detaljnije istražujemo i znamo kakva nam je situacija na ulici ili u celom gradu, tako ćemo relevantnije adaptacione mere pripremiti. I to je suština celokupnog istraživanja.
1: I govorit ćemo mi nešto kasnije o tim adaptivnim mjerama, ali kada ste spomenuli Banja Luku, vi ste, ako se ne varam, na tri pozicije mjerili.
0: Jeste, 4 dana, baš je bio jak intenzivni toplotni talas, negde jun, mislim da je bio 21. godine, dakle to je baš gorelo.
1: Da, i mjerni instrumente ste stavili, ne znam, centar grada, pored Vrbasa i u park.
0: I u parku, ovdje iza PMF-a.
1: I bilo je interesantno, svi bismo pomislili, jao pa najljepše nam je sigurno uz rijeku uz Vrbas. A vaši rezultati pokazali su da je u parku bolje.
0: Jeste, zato što uz reku Vrbas se pokazalo, na primjer na toj lokaciji, ali i sličnim, nema dovoljno hlada. Tako da je, na primjer, te lokacije uz Vrbas su bile u toku dana u dobroj meri osunčane. I onda je i temperatura rasla. Tako da sama reka nije mogla da nekim svojim karakteristikama da ublažava neposredno okruženje, pogotovo na tako velikoj vrućini. Što se tiče parka i za prirodno-matematičkog fakulteta, dakle tu se u većini merenja pokazalo da je optimalna, zato što smo baš stavili ispod drveta da bude reprezentativno. Međutim, mi smo na primjer u parku očekivali veći hlad, odnosno da kažemo nižu temperaturu. Međutim, nije baš tako bilo, to isto smo sad kroz merenja utvrdili da isto je bitno i kakav je intenzitet gustoće drveća u parkovima. I to nije isto, sada imamo urbani park, imamo, ali kakva je gustoća drveća, krošnje i tako dalje. Taj park, bar u tim većim svom delu, nije toliko gusto pošumljen, ima dosta sunca, dosta prostora koji su više sati osunčani i onda ipak dođe do dodatnog zagrevanja. Tako da park je pokazao niže temperature, ali ne toliko koliko smo očekivali. A u centru, znači to je onaj tržni centar baš bio, dakle tu naravno dok je sunca bilo, dakle to je bila najtoplija tačka ubedljivo, zato što je sve beton okolo, sve izgrađeno i naravno pokazalo se da se to najviše zagreva. Međutim, posle 4 sata taj prostor pada pod senku okolnih objekata, jel, zato što sunce se spušta i onda se, tu se onda primetilo da kako dolazi senka, da tako temperatura počinje dosta brzo da opada. Znači, to je samo dokaz da nekad u stvari senke objekata, ne mora samo da bude senke zelenih površina i drveća, ali senke objekata mogu da nam budu, da kažemo, prijatelj u nekim situacijama, zato što ipak senka objekta je 100% zasenčenost, dakle tu više ne može sunce da probije i tako dalje. Tako da kada govorimo o nekim strategijama urbanizacije, nije samo uvek zeleno rešenje najbolje rešenje, nego nekad treba da bude i kombinacija i objekta i zelene površine da bi dobili najoptimalnije rešenje.
1: Nedavno sam gledala jedan vaš intervju i iznenadila se kada ste naveli da djeca najteže podnose vrućine i to upravo djeca do 5 godina. A mi negdje imamo tu sliku starijih ljudi, hroničnih bolesnika i uvijek sva upozorenja idu toj populaciji. Da. Vi kažete da su djeca najugroženija.
0: Pa jeste, srećom, djeca do 5 godina, hvala Bogu, pa čak i kad su pod toplotnim stresom, neće preminuti ili neće završiti u bolnici. Pa onda to nije problem toliki, jer ne primećuje se problem. Ali u stvari oni zaista imaju ozbiljno izražen toplotni stres u tim periodima. Oni se puno znoje, ali su to mladi organizam, zdravo organizam i onda on to iznese. Ali svakako, deca do 5 godina definitivno trpe možda čak i najviše te toplotne stresove. Isto tako, deca, pošto su male ili su u kolicima, oni su nekako najviše izloženi i lošim kvalitetu vazduha. Baš zbog izduvnih gasova, gradovima i tako dalje. Apsolutno o tome do sad niko nije ni pratio, ni monitoring, ni gledao, ni ništa. Tako da to je tačno. Dakle, do 5 godina su stvarno deca ugrožena i naravno imamo dalje kategoriju starih osoba i hroničnih bolesnika, s tim što te kategorije u takvom periodu, to možemo vidjeti po podacima, imamo povećane hitne prijeme, povećano zadržavanje bolničko zadržavanje i lečenje i povećani stopu mortaliteta. I onda kada vidite takve brojke da dobijate direktno od bolnice, tako da je to postaje problem, a kažem, ipak za mlad organizam ipak on može to da iznese iako je pod stresom i onda to se ne beleži, tako da onda to nekako je stalno bilo ispod radara, ali sad se vidjelo da i na tu kategoriju stanovnika

0: Zašto se na dvije lokacije u istom gradu, čak i udaljene svega nekoliko desetina metara, možemo osjećati potpuno različito tokom vrelog dana? Urbana klima, mikroklimatski uslovi i termalni komfor sve su značajniji u razumijevanju života u savremenim gradovima. Gost emisije je profesor dr. Stevan Savić, urbani klimatolog sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Često se kao univerzalno rješenje za pregrijavanje gradova navodi više zelenila. Da li je stvar zaista toliko jednostavna?
1: Pa nije baš jednostavna. Dakle, zelenilo neće uvek dati rješenje adekvatno. Znači, nekad će dati, nekad neće, zavisi. Dakle, i nije samo zelenilo rješenje, nego mora uvek da bude kombinacija nečega. Tako da nikada nije jednostavno, uvek je malo komplikovano. I to mora prosto da se shvati. Dakle, ovo što ste napomenuli, dakle, u našim merenjima mi smo vidjeli da u gradovima, na veoma malim distancama, može da bude osjećaj toplote i temperature veoma velike, sa velikom razlikom. A mi to ni ne primetimo nekad, jel? Pogotovo eto, ako smo zdravi, ako nismo hronični bolesnici do nekih godina, mi prosto to nekako ne osjećamo, a to ne znači da organizam nije reagovao. I to prosto treba da bude jasno svima. Dakle, mi smo vidjeli da gradovi su veoma kompleksni, da ta urbanizacija dovodi do velikih razlika na malim prostorima i da je to veliki problem. E sada, zelena rješenja zajedno sa nekim, ja to uvijek kažem, zovem klimatski održivom urbanizacijom ili klimatski održivim razvojem, daljim razvojem grada, može da doprinese nekim novim rješenjima, da onda možemo napraviti neku strategiju koja će nam pomoći da u narednim decenijama dalje razvijamo svoju urbanu sredinu po nekim standardima koji su adekvatni sa ovim klimatskim promjenama. Dakle, po meni, kad me tako pitaju šta sad dalje raditi, u kom smeru, onda je sad već nešto izgrađeno. I stvarno, sad već nešto što vam je izgrađeno, ne možete da rušite. Jel? Mislim, prosto nije realno ni u ekonomskom nekom smislu, ni u praktičnom smislu. Neke stvari su prosto tamo gdje se pogrešilo se i sad je tako kako je. Ali sad kako dalje ići? Dakle, po meni, na primjer, za naš region, za naše gradove, bi bilo jako korisno da sad malo promenimo stil urbanizacije. U Novom Sadu je veliki problem što Novi Sad ide u visinu. Dakle, zaista se određeni delovi grada gdje su bile kuće ruše i sada se podižu višespratnice. I one su bukvalno jedna do druge načičkane. Nema to puno slobodnog prostora između. I samim tim intenzitet saobraćaja je povećan. To je za jedan ravničarski grad apsolutno pogrešna strategija. Dakle, vi morate imati zelene površine, prostor između objekata da bi vazduh više cirkulisao. Mi smo pogotovo u ravnici, mi baš nemamo planinsko okruženje pa da imamo neke lokalne vetrove ili spuštanje vazduha pa da ide malo strujnije i tako dalje. Mi čekamo, ne znam, Košavu ili neki severozapadni vetar pa da malo se rashlađujemo tako ili nekad i južni, ali zavisi. Dakle, mi prosto ta odlazak u visinu znači samo dodatno zagrevanje samog prostora, jel, urbanog prostora koji postoji. I prosto to je pogrešna strategija. Dakle, tu bi trebalo pre svega da se ide u širinu, jel tako, da postoji više otvorenih i slobodnih prostora koji bi bile pre svega zelene površine, da bi na neki način ljudi mogli da se sklone malo od buke, od povećane temperature i na taj način da se osjećaju zadovoljnim. U Banja Luci, jel, pošto je Banja Luka

0: kad se intenzivno urbanizuje i razvija, i ona je još onako u kotlinskom delu, sam to spominjao, tu bi meni bilo veoma interesantno, dakle, da se malo promeni isto koncept urbanizacije, odnosno da se samo Banja Luka koliko je moguće širi, dakle, da ne bude, da ne i ona ne ide u visinu, jer onda opet će se tu još više zadržavati topli vazduh, jer još manje će ići cirkulacija. Baš zato što je okružena planinama, pa postoji ti hladniji vazduh, jeli, vetrovi koji ulaze, jeli, koji mogu da prave neku ventilaciju. Dakle, trebalo bi da ide u širinu, da postoji malo veći prostor između izgrađenih površina, jel, da i bude i zelenila, a da postoji i cirkulacija, pošto prosto reljef dozvoljava takvu, omogućava takvu situaciju i takve uslove. I na taj način bi ipak malo ublažili neke stvari koje su do nas, jel? Pogotovo u tim perifernim delovima Banja Luke, i ja verujem da bi ti periferni delovi Banja Luke bili interesantni za život i za stanovanje nego centralni delovi. Ajde, centralni delovi neka budu komercijalni, poslovni, administrativni, a ipak za življenje je ovako okruženje bi bilo mnogo optimalnije.
1: A kada govorite o zelenim površinama, da li je važniji ukupan procenat tih površina ili njihov raspored unutar grada?
0: Pa jedno i drugo. Sad raspored unutar grada opet sad zavisi koliko ima prostora. Dakle, ti neki zeleni džepovi su korisni, ali oni nisu toliko, ne doprinose toliko ublažavanju temperature, pošto je mala površina. Ali u nekom, pošto i taj deo isto mora da se uzme u obzir, taj neki osjećaj zadovoljstva zbog postojanja zelene površine isto utiče. Znači, taj psihološki aspekt je isto veoma bitan. Mi se baš time ne bavimo, pošto nemamo takvu stručnost, jel, niti u grupi imamo sad nekog psihologa i tako dalje, ali zaista neke istraživanja ankete pokazuje da i osjećaj zadovoljstva je veoma bitan u tom kvalitetu života. Ali, on, na primjer, u Novom Sadu šta fali, što sam vidio i po drugim gradovima, po Evropi i tako dalje. Dakle, okej, nemamo prostora unutar urbane zone. Mislim da čak ni u Banja Luci nema puno prostora. Ima, ali ne toliko. Ali okej, dobro. To od parkovskih površina šta imamo, imamo. Ali u suštini Novom Sadu nedostaju 1 do 2 zaista velike parkovske površine od par hektara, gde stvarno ljudi mogu da se... Ok, imamo mi Frušku goru, pa će sad neko reći, ali tu, to je ipak daleko, javni prevoz nije tako povezan. Ne možete očekivati da će, ne znam, ipak bake i deke sa unucima koji čuvaju prepodne sad ići na Frušku goru i voditi ih tamo. Napred će otići u park, što si radi, jel? Mislim, to se vidi praktični, morate biti praktični u tom smislu da ljudi zaista to koriste ako našto napravite. Dakle, nama zaista fali 1 do 2 velika parka gdje se stvarno ljudi mogu izolovati i uživati u zelenilu, i to je ono što nemamo. Kamenički park nam je nešto najbliže tome, ali je s druge strane Dunava, o sremskoj strani, tako da i to ima praktični deo malo, da ne može baš svako da ode do tamo. I to je ono što definitivno nedostaje gradu, što se tiče Novog Sada. Tako je slično i sa Banja Lukom, nemate ni vi velike parkovske površine i to jeste problem. Naravno, imate okolo neposredno, jel, imate ipak bliže vam su vam šume nego nama. U tom smislu, ko voli to može lakše da iskoristi, ali u urbanoj zoni je problem. Dakle, intenzivna urbanizacija zaista guši i ono malo zelenila što ima.
1: A što mogu da urade zeleni krovovi, zelene fasade, koridori?
0: Pa, zeleni koridori su dobri, ali za to isto treba da napravite prostor. Dakle, da povežete određene delove grada i na taj način. To je, na primjer, veoma korisna stvar koja se po Evropi sad dosta praktikuje, apliciraju se neki projekti, su već i prošli i tako dalje. Eto, idem sljedeće nedelje u Porto, oni su baš napravili na osnovu jednog evropskog projekta, imaju taj koridor, ići ćemo i da vidimo, pošto je baš projektni sastanak vezano za nature-based solution, za rješenja zasnovana na prirodi. To nije loše, to je jedno od dobrih rješenja. A što se tiče zelenih zidova i zelenih krovova ili takve neke zelene infrastrukture koja ide na same objekte i tako dalje, dakle, ona može da ima višestruku funkciju. Ali smo nekako vidjeli, mi smo isto kroz neke projekte radili zelene zidove i krovove na škole i tako dalje. Ono što smo primetili, ipak to je dosta mala zelena infrastruktura, pa ona ne može toliko baš da ublaži temperaturu. Dakle, ona ima veoma ograničeni mogućnost delovanja da sad ublaži neku temperaturu, da osjećate sad neku svežinu, ali ona je veoma korisna kao prirodni izolator. Dakle, vi kroz zeleni zid i zeleni krov možete da uštedite energiju u samom objektu, što opet je vezano za klimatske promjene, ali ako štedite energiju, manje emitujete CO2 i tako dalje, što opet, to je neki ipak

0: kažemo, klimatsko svesno delovanje, jel, i održivo, jel, klimatski održivo delovanje. Tako da zelena infrastruktura na objektima može dobro da pomogne u nekoj izolaciji, uštedi energije i, na primjer, isto može da doprinese puno za urbani biodiverzitet, pošto i u gradu imate biodiverzitet i on je veoma bitan i na taj aspekt isto treba obratiti pažnju.
1: A može li se urbano toplotno ostrvo predvidjeti prije nego što se određeni prostor izgradi?
0: Pa može, kako da ne. Mislim, možete izmodelirati pa dobiti neki model, a može dati rešenje za to. Dakle, ako ćete sad praviti potpuno neki novi deo grada, blokovske strukture i tako dalje, dakle, zaista može da se izračun postoje gotovi program ide, kada vi ubacite objekte i gabarite objekata i površine između njih i ozelenjavanje, prosto mogu da daju procenu kakva će biti situacija i može sve da se predvidi.
1: A smatrate li da u budućnosti temperatura i termalni komfor treba da postanu jednako važni parametri urbanističkog planiranja, ne znam, kao saobraćaj, parking, infrastruktura?
0: Pa je, to jeste problem što sad to se uopšte ne unosi kao kalkulator tokom planiranja gradnje jednog objekta i neposrednog okruženja. Dakle, te stvari se ne uzimaju u kalkulaciju. A trebalo bi. A znači, mogu se uzeti, ali naravno, moraju donosioci odluka da tako nešto na papiru i, znači, postoji sada, ne znam, grad Banja Luka odluči da sad za investitore buduće koji će da grade, osim što su već, pa na primjer, kroz te dokumente, strategije i odluke, je isto tako stavljeno, ne znam, u Novom Sadu su rekli, po jednoj zgradi mora da bude toliko parking mesta ili garaža. Znači, možda se donese, jel? Da mora toliko i toliko da bude. Pa isto tako može da se donese i koliko treba minimum na toj površini na kojoj se gradi, koliko mora da bude minimum zelene površine za početak. Ili koliko da mora da bude udaljenost od nekih drugih objekata okolo. Dakle, sve može da se regulativom da se definiše, da se kaže, evo, možda se gradi, ali mora ovo, ovo i ovo da se ispuni. Tako isto govorimo o temperaturi. I onda ako ispunjavamo ovake standarde većeg prostora, više zelenila vamo tamo, onda ćemo vremenom polako ti delovi grada će imati manji toplotni pritisak. I to je to.
1: Imate li vi saradnju sa gradskim vlastima Novog Sada, s obzirom? Nemate?
0: Nemamo, imamo povremeno neke projekte zajedno radimo, na primjer sa gradskim zelenilom u Novom Sadu, radili smo već jedan projekat, sad radimo još jedan, baš vezano za zelenu infrastrukturu. Njima je to interesantno, zato što oni održavaju svo zelenilo u gradu, pa da učestvuju u tom projektu, eto da stavimo neke, sad smo radili, evo baš postavimo neke zelene sobe kao novi, kao neki inovativna zelena infrastruktura za javne prostore. I to je, eto, s te strane toliko imamo saradnju, ali sada da možemo da budemo involvirani ili da budemo konsultovani kao neki stručnjaci i tako dalje, da, ne znam, gradsko veće ili ostale neke gradske uprave koje su zadužene za politike, kreiranje politika, oni su nam prilično daleko i prilično zatvoreno, tako da tu nismo imali do sada nikad pristupa.
1: Kada biste imali priliku da jednu stvar odmah promijenite u urbanističkoj politici naših gradova, šta bi to bilo?
0: Dakle, kao što sam rekao, dakle, da prosto uvedemo novi koncept urbanizacije koji će biti klimatski održiv. Eto, novi koncept urbanizacije. Dakle, da se nekako modifikujemo trenutno ovaj koncept urbanizacije koji primenjujemo i da prosto redefinišemo neke detalje i neke elemente i da prosto prilagodimo da bude više klimatski održiv.
1: I da li ćemo u budućnosti morati da prestanemo da mjerimo samo temperaturu i počnemo da mjerimo ono što čovjek zaista doživljava?
0: Pa dobro, moramo meriti temperaturu da bi mogli da izračunamo kako čovjek doživljava neke stvari, tako da je to svakako, to je osnova, jel? Ali naravno u narednom periodu ta merenja i te kalkulacije, ta istraživanja moraju da idu još detaljnije, da bi još bolje znali kako nam je situacija, da bi mogli i mere da prilagodimo tome.
1: Profesore Saviću, hvala što ste bili gost Radija Republike Srpske. Bilo mi je zadovoljstvo razgovarati s vama.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušalci, naš gost bio je profesor dr. Stevan Savić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, a ovo izdanje emisije Eho nauke realizovali su majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana

61 dan humanosti za Kosovo i Metohiju. Pozovite 1434 i darujte 2 konvertibilne marke za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju u dnevnom centru Podrži me 9. januar u

Kasnije albume grupe Falls karakteriše stalna promjena zvuka. Kažu da su na njihov zvuk uticali Talking Heads, Radiohead, LCD Sound System, afrobeat muzika i elektronska scena. Publika ih između ostalog voli zato što je svaki novi album drugačiji od prethodnog. Od plesnog indie zvuka do gotovo stadionskog roka stalno eksperimentišu. Tekstovi su često puni metafora, političkih aluzija i apstraktnih slika.

0: Accord de Portrait.
1: Accord.
2: Dragi slušalci, muzikom grupe Fols završavamo večerašnju emisiju Accord Portrait. Svako dobro žele vam Goran Predojević i Tatjana Savić.

0: sad nemamo podatke vezano za stranke i teško je govoriti. Ono što su govorile analize prije izbora, da bi SNSD mogao da ima minimum trećinu svih poslanika i kako sad stvari stoje, bar po ovim prvim rezultatima, velika je vjerojatno da se to desi. Nekih 25 do 30% je očekivanja da podijele SDS i PSS. Sad da zanemarimo strukturu unutar, ali to je taj, to je jezgro opozicionog bloka. I ono što su ankete pokazivale je da će sve ove manje partije vrlo vjerovatno preći cenzus. E sad, ono što se desilo danas, imamo manju izlaznost, samim tim i prag za prelazak cenzusa je možda 15, 16 ili 17 hiljada, tako da je još realnije da se to desi, ali moramo sačekati te podatke i u zavisnosti od toga i vrlo specifičan je količnik. Može se desiti naravno po prvi put da neke stranke imaju direktan mandat, a da nemaju na nivou Republike cenzus. Tako da baš me interesuju ti podaci o strankama.
1: Da. Dobit ćemo, pretpostavljam, uskoro i informacije s obzirom da je najavljena i preskonferencija Centralne izborne komisije, ali sačekat ćemo još par minuta pa možemo analizirati ono što je prethodilo ovoj večeri, a to je izborna kampanja. Opipavali ste puls birača i tokom nje i pretpostavljam i prije toga. Šta je ono što je po vama opredijelilo birače na ovim izborima? Dakle, čuli smo brojne političke, društvene teme koje su namet ali i vlast i opozicija. Vlast je promovisala, logično je, ono što je uradila u prethodnim mandatima. Opozicija je imala neki svoj program, PSS je izašao sa nekim ugovorom sa narodom i tako dalje. Dakle, da li su to političke, privredne, ekonomske, socijalne teme kojih također nije nedostajalo ili možda teme iz nekih međunarodnih odnosa i međunarodne pozicije Republike Srpske s obzirom da smo vidjeli izuzetno značajnu diplomatsku aktivnost i Republike Srpske i u ovom predizbornom periodu?
0: Što se tiče perioda prije kampanje, i tada je bila evidentna razlika između dva kandidata. U kampanji se razlika oscilirala, ali se povećavala u korist Save Minića. I tu nije bilo nikakvih iznenađenja kada je ova trka u pitanju. Što se tiče poruka, možda kao statističar nisam najkompetentniji da o tom govorim, ali generalno u svim anketama ekonomske i socijalne teme su dominantne, odnosno teme na kojim političke partije mogu da dobiju glasove i neke raste svojih rejtinga. Znači, to se pokazivalo, poželjno je rast plata, penzija, smanjenje korupcije itd. itd. To su neke teme koje su bile dominantne u anketama koje sam imao ja uvid.
1: Ali nerijetko ono što čujemo od stranačkih izvora kao njihov program jeste taj neki površni spisak želja poput 13. penzije, boljeg socijalnog statusa boraca, penzionera, nezaposlenih i tako dalje. Koliko je to prijemčivo biračima, odnosno koliko birač lako ili teško daje svoj glas kada čuje te za njegove uši ipak poželjne poruke?
0: Pa naravno, to je nešto što je definitivno plus, ali ono što kad kao ekonomista posmatram, nikad nije bilo više davanja i pomoći nego što se dešavalo zadnjih desetak mjeseci. Od besplatnih stvari, povećanja dodataka, povećanja plata. Tako da je definitivno, ako je prethodno rečeno da ekonomske teme dominiraju, to je nešto što sigurno utisalo na to.
1: Evo sada idemo u izborni štab Stranke nezavisnih socijaldemokrata. Portparol Radovan Kovačević ponovo će se obratiti javnosti.
2: Može, mogu svi. Dobro večer svim građanima Republike Srpske još jednom. Evo, nema potrebe da mnogo filozofiramo, što bi se reklo, ići ćemo odmah, dakle, sa podacima. Dakle, kandidat SNSD-a Savo Minić u ovom trenutku 161.900 glasova, dakle 162.000. Kandidat SDS-a i cijele opozicije Branko Blanuša 127.000 glasova. Dakle, razlika već uveliko preko 30.000 glasova. Želim da podsjetim da je na posljednjim vanrednim, jeli prijevremenim izborima naš kandidat Siniša Karan dobio nešto svog protiv kandidata, odnosno i tada, jeli Branka Blanušu, sa nešto manje od 12.000. Mi smo tada govorili da to nije pravi i relevantan rezultat, da naši glasači nisu bili motivisani da glasaju na toj vrsti izbora, ali da će se u oktobru ove godine pokazati

0: velikog porasta podrške koalicionim partnerima, čak i obrnuto. Čak i obrnuto, što će na neki način, opet se vraćam na isto, ali iz više uglova, dakle, ovo je novi ugao koji će dodati da će se ipak morati definisati politike i davati podrške politikama, a ne pojedincima i moći određenih pojedinaca. Jer ipak moramo reći jednu stvar. Ovi izbori su prvi, znači, bez visokog predstavnika, što znači da je i sama uloga takozvane međunarodne zajednice, što je opet sinonim za zapadni dio međunarodne zajednice, ipak nešto manja. I prije svega manja je ta prijetnja koju su oni možda i nerealno imali. I drugo, ovo su ipak izbori bili bez Milorada Dodika kao lidera koji se bori na izborima, iako je ostao nesporni lider i SNSD-a, i na kraju kraja vidimo i pobjedničke politike Republike Srpske, ali je to ipak element o kojem se moralo voditi računa, koji je, vidimo, što je on večeras i rekao na određen način, i prevaziđen tako da te politike ostaju iste.
1: Da se nadoveže na profesora, i na prethodnim izborima koalicija imala preko 60%, ali struktura bila takva da SNSD imao nekih 34%, a kompletna koalicija 2022. imala 27%. Sada SNSD ima nekih 40%, a koalicija u zbiru ima 20%, što znači da je došlo do prelijevanja negdje u korist
2: SNSD. Unutar koalicije, da.
1: I jedna od interesantnih poruka ovih izbora bit će povratak SNSD-a u Banja Luku. Željka Cvijanović je pobjedila u Banja Luci, Savo Minić ima neuporedivo manji zaostatak od možda poslednjih 4 ili 5 ciklusa. Ono što imamo sad trenutno, znači ta razlika je jako skromna u poređenju i sa prijevremenim izborima i sa 24. kad smo imali lokalne izbore i 22. i da ne idemo unazad. SNSD je u Banja Luci ubjedljivo najjača partija. Mislim da ima 8% poena više od drugog na 80% obrađenog uzorka. I jedan duel koji se više u javnosti pokazivao između Igora Dodika i Draška Stanivukovića, po podacima koje trenutno imamo, Igor Dodik tu vodi. Tako da 4-5 stvari zbog kojih SNSD može slaviti u Banja Luci.
2: Hvala vam, napravit ćemo kratku pauzu pa se vraćamo u studiju.
3: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba.
4: Da li vaša crna i tamna odjeća blijedi? Pervol obnavlja vašu tamnu odjeću nakon samo 10 pranja. Novo? Ne. Oprano je Pervolom.
5: Gekagu?
6: Smokice, gricka i van kalupa.
7: Stigla je moja nova omiljena igra, koja zauvijek mijenja navike. My Lucky Six Instant. Ne čekam rundu, ne čekam 3 minuta. Ne čekam ja ništa. Registrujem se i pokupim bonus. Mbet, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
8: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
9: Vulkanovet. Mega ponuda. Brza registracija. Raskošna degustacija. Neodoljiva depozit akcija. Probaj. Ne košta. Vulkanovet.
10: Moja mala sestra ponekad malo gnjavi. Ali zapravo je sasvim okej.
11: Kinder Milkschnitte. Ukusna mliječna krema s nježnim dodatkom meda između dva mekana sloja. Meke kao zagrljaj.
12: Čista ušteda u Bingu. Peri kapsule 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 5 maraka 45. Ostate ponude potražite na bingobih.ba.
13: Kada želiš plazmu, ali malo čokolade. Ili još bolje, čokoladu na plazmi. Tu je za tebe Plazma Choco. Baš kako treba.

0: Mucija. Ja sam se kandovao ne da bi ja sam se kandovao da narodu ponudim alternativu. I išao sam ne očekujući. Dakle, ovdje će sigurno, vidjeli ste da je SDS spoj turbulencija, moram reći da odnosi u opoziciji su dobrim dijelom uzroci ovakvih odnosa. Gospodin Blanuša je išao i sastavio se sa Dodikom i očekujete da pobjedite na izborima. Dodik je mekijevjelista. Ja recimo ne mogu da, od kako sam vidio sliku s njega s Dodikom, ja nisam mogao da ga spomenem. Ja ne mogu biti licemjer. Nismo bili čisti. Da su htjela opozicija da pobjedi, bilo logično da SDS ima kandidata, da se ja podržim, da bude na kompaktna kampanja. Vjerovatno ne bi za ovakvim parama i s ovakvim rezultatima ne bi bio drugačiji rezultat. Ali rekoh, oni snose najveću odgovornost. Jer jednostavno su podijeljeni, razoreni, posvađani i išli su na svaku cijenu, pričaju o pravdi, maksimalno su išli džonom i neprijateljski u svako mjesto od čovjeka do čovjeka prema meni. I naravno, neprijateljski odnos, ja bih volio da pitam da li će ovi mediji koji su večeras došli. Ja sam bio gospoče. Ali znate šta, svak drugi bi rekao, pa zašto ne nastavite kontinuitet i večeras kakav ste imali kontinuitet svih prethodnih mjeseci i godina, da mi ne postojimo. Evo ja bih pitao vama novinar, mu su uvijek otvorena vrata, vama svaka čast. A da pitam ljude koji uređuju medijske kuće, čime sam ja zaslužio da za mjesec dana kampanje nijedna televizija u Republici Srpskoj ne spomene me, ne kaže da sam kandidat i ne postojim. Čak i da sam imao novac koji nisam imao. Mi nemamo jednu plaćnu fakturu, naša kampanja 100.000. Ljudi vole skupe kampanje i mnogo novaca. Sad, dakle, ako će se tako birati, pa ja ću otići sad, ne znam, naću 20 ljudi i bez ičega i negdje ću reći daj mi, ne znam, Bane, Pidžula, daj mi 5 miliona i onda ćemo reći, vidite, o ljudi ovi koji su nepismeni, funkcionalni, imat ćemo 10 poslanika. Jer pare presuđuju. To nije frustracija. Ja ušte nisam, ja sam potpuno spokojan. To sam rekao prije ovih izbora. Borio sam se. Ja sam svoju porodicu žrtvovao. Zašto? Za ovakav narod. Je li mislite da je korektno da ja mjesec dana ne mogu dobiti jedne sekunde na bilo kojoj televiziji? Jel vi im reste vi mediji sa koji to gledate? Je li to korektno? I onda kad prođu izbori, onda ćete zvati nas da gostujemo, da vam donosimo gledanost, onda će narod koji ima probleme zvati reći kuku, Vukane, evo nepravda, namješten konkurs, slomila nogu, nema ortopeda, moraš izvati Đajića, šalju u bolnicu i samo će mene zvati. I ja sebe zalažem, sebi pravim probleme da bih ispoštovao drugi narod. Svi ti ljudi kojima smo molili danas ih nema nigdje. Imate u Trebinju udruženja neki tobož jugoslovenska vojska otadžbini glasaju za socijaliste i za Željku Cvijanović. Pa da im se digne džet i da vidi ko šta mu rade na njegovoj ulici. Treba biti vrlo otvoren. Ja sam uvijek bio otvoren, to shvati narod kako hoće. Ljudi su željeli ovakvu vlast. Smatraju da nas Dodik dobro vodi, da je dobro što gubimo stotine miliona u namještenim, poslovima i koncesijama. Evo, Bileći su dobili ubjedljivo, a prije nedavno Bilećani protestuju i mene zovu, dođi, spašavaj. U Nevesnju me zovu posle tribine, evo vidi bi podeljenje, 15 ženskih, 3 muška, namjestili ovi partijski sebe deljenje u školi. Odatle počinje korupcija. I šta sad mi treba da pišemo na svaku korupciju? Ja sam platio preskupu cijenu. Ja još imam desetine sporova koji se vode protiv mene. Sve ću to stoječki da izdržim. Ma ne mora imati 100 glasova. Meni je bitno da mogu izaći svakom pred oči. Ko može meni izaći pred oči? Mogu li meni izaći ljudi koji mi kukumaču i zovu 20 godina da ih spašavam i da rješavam privatna pitanja? I onda odu za 200 eura glasovi za vlast. I za obećanje. Nemojte mi se javljati više. Ja nisam ovdje našao život na putu. I još vam jedno rekoh. Izgubio sam mnogo. Zašto? Ja pričam vam, ko što sam čitavu kampanju vodio, vrlo iskreno. Za koga? Za SDS i PSS koji su svi skočili na mene. I Jelenu Trivić. Svi su skočili protiv mene. Je li to korektno? Je li korektno za ovakav? Ja vam pričam ovo što vi meni sad, ja ću vam dati 100 pitanja, postavit ću vam dati 100 odgovora. Jedan je odgovor. Svaki narod ima vlast kakvu zaslužuje.
1: Dakle, čuli smo Nebojšu Vukanovića koji je očigledno izuzetno razočaran onim rezultatom koji ima i to i ne krije. Dakle, gospodine Matiću, 90.000 glasova otprilike na 90% prebrojanih glasova osvojio je Nebojša Vukanović u trci za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Marinko Božović 130.000, Željka Cvijanović čini mi se blizu 280.000 glasova trenutno. Dakle, i u zbiru opozicija ne bi mogla ni prići Željki Cvijanović po ovim rezultatima. Kakva je vaša analiza ove trke?
2: Pa to smo mogli čuti evo i ranije u ovom programu i generalno i kroz kampanju i ranije da Željka Cvijanović definitivno

0: smo spremni na dijalog i to je praktično ono što će biti karakteristika politike u narednom periodu. Hvala vam.
1: Matiću, mogli smo da čujemo od Petra Đokića da će socijalistička partija zadržati broj poslaničkih mandata u Narodnoj skupštini kao u prethodnom periodu s tim što su ovaj put nastupali zajedno u koaliciji sa Demosom i NDP-om i da se vraćaju u parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
2: Pa evo, ostalo je još vremena da dobijemo potpune rezultate. Dakle, iako je jako mali broj glasova koji je ostao tu da se prebroji, ipak ostali su nam glasovi iz Bijeljine, između ostalo, koji je jedan od najvećih gradova u Republici Srpskoj, tako da sve to treba sačekati da bi to ušlo u ovu formulu koju mi koristimo, to jest u St. Lagovu formulu preračunavanja glasova mandata i da se napravi preraspodjela kompenzacijskih, odnosno kompenzacijonih mandata kasnije, da bismo mogli uopšte govoriti o takvim stvarima, jer zaista nekad i mali broj glasova u korist jedne ili druge stranke može odrediti, ako ništa, može odrediti kompenzacijski mandat kasnije, tako da mislim da je rano za takve proračune, ali evo, mislim, ukoliko su to u socijalističkoj partiji uspjeli uraditi prije evo, za ovako kratak vremenski period, mislim onda ćemo povjerovati takvim rezultatima, ali mislim da je najbolje sačekati da jednostavno se to sve polako slegne, da imamo potpun broj glasova i da na kraju krajeva tako i preračunamo glasove u mandate.
3: Da se vratimo malo ovim porukama koje smo čuli iz SDS-a. Čini mi se oprečne izjave njihova dva kandidata. Ono što smo čuli od Branka Blanuše jeste čestitka Savi Miniću bez ikakvih kalkulacija. Marinko Božović je pronašao alibi, rekao je da su birači opozicije bili zbunjeni. Očigledno je mislio tu na kandidaturu Nebojše Vukanovića, optužio je i medije, čak i u nekom trenutku rekao je i ovakvi izbori, dakle očigledno imaju neke sumnje ponovo i u izborni proces. Kako ste vi vidjeli ove poruke iz SDS-a, profesore Šloje?
4: Pa dobro, tu smo kod djeca govorili, ko gubi ima pravo da se ljuti. Kad pogledamo malo detaljnije sve ove poruke, nema optužbi za lažne glasove i manipulaciju. Dakle, tu sad nećemo imati u naredne 4 godine. Vidjeli smo da sada od izbora do izbora bile su stalno optužbe za manipulaciju, za krađu glasova, za doiksavanje, za igranje sa nevažećim i ovo i ono. Sad odjednom svi ćute. Dakle, očigledno je izborna tehnologija pogodila ono što je suština, a to je da se izrazi stvarni broj glasova na način kako su to glasači opredijelili. Neću da koristim frazu volja birača, volja se manipuliše na razne druge načine, političkim i tako dalje. Recimo, i večeras manje se vidi, ali se vidi, ali tokom cijele kampanje da je smanjena ta takozvana PR-izacija. Nema konferencija za štampu, nema portparola, nema ničega. A na kraju krajeva i čemu da ako na konferenciji za štampu kažete ono što ste rekli na nekom zboru građana, na nekom mitingu, to vam je isto, to se prenese u onoj postizbornoj hronici i tako dalje. To je dakle jedan element. Ono što sam ja htio i bio sam to imao sa namjerom, događaje me prestižu, jeste da opozicija sada ima jedno krupno pitanje ispred sebe. Rekao je Branko Blanuša, mi ćemo hladne sjesti i analizirati. Međutim, mislim da pred opozicijom stoji veliki posao preispitivanje svog pristupa svojih politika. Do sada se živjelo na teoriji zavjere i na priči manipulacije. Sad sa ovim skenerima toga nema. Dakle, sad treba definisati šta su vam to ciljevi, šta su politike i kako ubijeti glasače da vam povjeruju da glasa za sebe. Da ne govorim da i ovo, i kao i prošli izbori, pa i pretprošli i više, možda čak, ovo su bili izborni okršaj partijskih mehanizama. Ko je bio bolje organizovan, ko je izvukao više glasača, on je bolje prošao. Opozicija, očigledno, bez obzira na to da li će Božović izaći sa nekim konkretnim analizama, da li je treći kandidat, Kukavić je jaje, kako je on rekao, parafraziram. Dakle, ali očigledno da smo pred samo predavanje lista, pred prijavu, imali konfuziju opoziciji, personalnu, znači gdje je

0: bio trio, nekada partnerski trio, Draško Stanivuković, Nebojša Vukanović, Jelena Trijević, da smo na kraju krajeva imali principijelni okršaj ko će biti predsjednički kandidat, je SDS išao sa tom činjenicom da je najjača opozicijona stranka i da je prirodno da ga imaju, a onda se desile suprotnosti, druge ideje i tako dalje. Očigledno je da ta vrsta pristupa izborima više neće biti. Ja moram reći da kako god okrenete, SNSD je aktivan između izbora maltene svaki dan. I to imate na kraju izbornom rezultatu. Da li će opozicija moći da se definiše, da prije svega kreira to što ja kažem politike, ali to su neki opšti ciljevi, neki zadovoljavanje interesa građana. Da li će se unutra organizovati na tom planu? Znate kako? Kad kažete socijaldemokrati, to je u svijetu prepoznatljiva ideja. Znači, neki srednji sloj, preduzetnički sloj inicijativa i tako dalje. Sad to je kod nas sve manje više relativno, ali otprilike postoji neka ideja koja vodi. Kad kažete SDS ili sada pokret Sigurna Srpska ili HDZ ili SDA, to su te takozvane catch-all stranke, bivši pokreti, a sad stranke, koje imaju, obuhvataju cijelu paletu ideja od lijeve do desne. Iako im se teško organizovati. Ali recimo, ako je HDZ u Hrvatskoj to uspio, sad bi morali i ovi u Bosni i Hercegovini, pa dakle i SDS u Republici Srpskoj, da se organizuje na taj način i da onda u naredne 4 godine profilišu politiku i svoj pristup. A ovako se, da budem iskren, ne mogu se dobiti izbori tako što čekate startni pištolj kad će da počne predizborna kampanja i vi tad krećete u akciju. To je moglo 90. kad su izbori bili više nacionalno prebrojavanje nego stvarni okršaj političkih programa i ostalo.
1: Gospodine, nastavit ćemo razgovor. Idemo sada do izbornog štaba pokreta Sigurna Srpska. Večeras nismo čuli ni jednu informaciju iz ovog štaba. Tamo je naš Davor Stanković. Davore, kakve su tvoje informacije? Šta se dešava u izbornom štabu PSS-a?
2: Dobroveče vama i našim gledalcima. Dakle, trenutno nemamo nekih posebnih informacija ovdje. Dakle, rukovodstvo PSS-a i njihov predsjednik došli su u prostorije štaba negdje oko 7.20, 7.30. Međutim, od tada do ovog trenutka niko se od njih uopšte nije obraćao medijima. Posljednje informacije koje smo imali je da će pres biti nakon presa Srpske demokratske stranke. To je završeno prije više od 10 minuta i dalje nemamo nikakve informacije. Kažu da očekujemo svaki čas da će neko iz pokreta Sigurna Srpska da se obrati novinar, međutim to se još do sad nije desilo.
1: Gospodine Matiću, kako komentarišete ovu tišinu iz pokreta Draška Stanivukovića?
3: Pa u suštini. Ova tišina je jako interesantna, s obzirom da, evo, što je govorio profesor Šalaj, malo prije nekako zaintrigiralo kada je govorio da je SDS tražio predsjedničkog kandidata na osnovu toga što su najjača opoziciona snaga u Republici Srpskoj. Barem prema trenutnim glasovima koje mi imamo, SDS to više nije. I dakle, na neki način PSS, vjerovatno, odnosno rukovodstvo PSS-a u ovom trenutku pokušava i sebi, a i na kraju krajeva da nađe način da i to objasni biračima, odnosno stanovnicima, slušalcima u Republici Srpskoj i da u suštini možda i ta informacija negdje i njih iznenađuje. Nećemo reći da ih iznenadila u potpunosti, da ih je uhvatila, ali da je ovo jako izazovna noć za njih i tekako jeste. Dakle, iz više razloga, za razliku od SDS-a koji je tu da prizna izborni poraz, PSS treba da prizna izborni poraz i treba da prihvati ulogu najveće opozicione stranke u Republici Srpskoj u ovom trenutku. Vidjet ćemo kada dođe do preračuna glasova u mandate, ali prema broju glasova trenutno druga najjača stranka.
4: Zanimljivo je poređenje kada govorimo o nekadašnjem PDP-u, a sada PSS-u. Dakle, PDP 22. godine imao 65.000 glasova, sada na 90% obrađenih za Narodnu skupštinu ima 68.000 glasova. Dakle, imaju taj neki blagi rast, ali da li je to dovoljno? Da li je to ono što su oni očekivali s obzirom da su tu ipak prišle još neke manje političke organizacije, organizacija Igora Radojičića i tako dalje. Dakle, čini se da je to ipak neznatan rast u odnosu na ambicije koje su oni pokazivali.
3: Tačno, Jasenko, apsolutno da je došlo do prilaska određenih političkih organizacija, ali nemojte da zaboravimo i na Jelenu Trijević koja je otišla od te strukture. Dakle, tu smo imali, to je ipak

0: Promijenili smo izgled, ali ne i naviku da budemo najbolji. Tvoje jutro počinje sa nama radnim danima od 6 časova i 5 minuta, vikendom od 7 i 5.
1: Na talasima ste Radija Republike Srpske.